0: Hey, yon sile, yon sana has, sana has.
1: Yon kou daga agrekir mi yon. Awa nyon brede wo suku, abis suku brede fu nyang. Say de kef sa, latinos opo baka.
0: Ya?
1: Meka formasi opo baka, isa sabe takito.
0: Abunda wo go man.
1: Ok. Hele, kou kom tek, nou kou lati.